0: 待ってるし、
1: 超ルデジェな。
0: あれ？あれその後？
1: うん、ないすんて。
0: あ、そう。あれバッとその。
1: ベニー。でこでこと前しゃらってもバラレンや。
0: おデジーデジーマイラウ。デジ？ハマレバッチャニホガキャ。
2: イショスキクレパウイ。と。
0: その、もうちょっと、なんなさ、ぴゃらさ、とまれちゃさ。
2: きゅとまれちゃさ、きゅね。
0: あっちゃ、ばば、はん、どのじゃさ。